Hello, các bạn nào từ hướng dụng điện thoại bên ngoài nhận ra những điện thoại Samsung. Xin chào.